0: ゼネラル・オブ・ザ・ミッドフィールド。
1: Hey, baby. Come here. Got something for you.
2: Taxi! Woo!